vuče još šupito, a za našim stolom sad se vitli goste vuče u tuđi.

0: Kramaric, Kramaric, Kramaric. Gol!
1: Gol! Gol! Gol!
0: 3-1! Dvojica Napoljana idu. Sabi, to bi trebalo riješiti Majer. Majer, gol!
1: Gol! Gol! Gol!
0: 4-1! 4-1! Hrvatska je napravila sjajan posao. Hrvatska ima Kanadu na koljenima.

0: Koršić, zalet, Mislav, udarac, gol, gol, gol, gol, gol.
1: Marquinhos ili Livaković, Marquinhos ili Livaković.